klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Vēlēt? Ies?
2: Iesies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim.
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9.30 kanālā TV3 Life.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čotala!
2: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmanību. Nākamā pietura – jaunas mājas.
2: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
3: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
4: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
3: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
4: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
8: Labākā mūzika, lieliska.

0: pakaziņas.
1: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
2: Es mūs visus apsveicu, mēs esam to izturējuši. No šīs dienas saule mūs aplaimos biežāk, šodien tā tiešām visai bieži uzspīdēs. Vietām valsts austrumos gan vēl ir gaidāmas nelielas lietas, tāpat rīt stundās var saglabāties migla, bet no šodienas laikapstākļu kļūst daudz, daudz patīkamāk. Gaiss šodien iesils līdz 14-18 grādiem, arī vējš būs pierims un nu jau visā valsts teritorijā pūtīs lēni. Arī Rīgā šodien uzspīdēs saule, nokrišņi netiek prognozēti. Un gaisa temperatūra būs 15-17 grādi.
1: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
0: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska. Tas ir Radio Star FM.

0: Divas dienas gaidījāt, trīs, divi, viens, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Saule ir mūs pagodinājusi tiešām lielā Latvijas daļā, varbūt austrumos laikam mākoņenāks, skatos vidzemē Latgalē šobrīd,
2: bet būs
1: gaišāks. Man pat šodien, es aizmirsu brīles, pirmkārt, labrīt!
2: Labrīt! Labrīt, Mārtiņš Spuris, Rūta Dvinska ar jums stāriņā.
1: Jā, mēs būsim līdz 12. Ar jums kopā. Tātad es aizmirsu brīles, parastās saules brilles.
2: Neparastās
1: brilles. Un brauc ar mašīnu, un tā saule tā pret to asfaltu
2: Rekā, blieza. Mēs abi divi esam bijuši pilnīgi vienādi šodien.
1: Jā, es izvēru. Man bija acis kaut kā ciet.
2: Man vēl turklāt ir šobrīd pārvietojis to maiņas auto. Es varu tikai sacīt visiem klausītājiem, esiet ārkārtīgi prātīgi un piesardzīgi. Es aizvadītajā nedēļā, šajā nedēļā tas sanāk vēl, šonedēļ. Sastapos ar meža zvēru uz ceļa. Viss ir kārtībā, visi veseli, viss labi, izņemot mašīnu un droši vien arī to zvēru, kurš, diemžēl, tur iemuka tālāk mežā. Bet tā sadursme bija diezgan un tiešām jāpateicas visiem augstākajiem, ka viss sanāca tā, kā sanāca, bet varēja būt daudz, daudz trakāk un sliktāk. Katrā ziņā tagad es pārvietojos ar citu auto uz to remontu laiku.
1: Jā.
2: Un es šim auto ir ļoti tas priekšējais, tas kā sauc to lietiņu,
1: saules
2: sardziņš, tas ļoti jancīgs, kaut kāds tāds liels un viss, un man šķiet, ka ja es to nolaižu, es vairs neredzu ceļu, un tad es mēģināju kaut kā tur ļoti visādi mēģināju, palaidu viņu tā kā līdz galam, līdz logam un pataisīju vaļā spogulīti. Tas mazliet man tur... Jo tas spoguļa, tas tur attaisāmais tāds liels.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, vienmēr cekot, es tur cīnījos riktīgi šodien. Un šis vispār ir tas gada laiks, kad martā ir rudens un ziema, ir dulāk braukt saulē nekā vasarā.
1: Laikam tāpēc, ka asfalts sanāks slapš.
2: Jā, un tā saulīte arī žmiedz tā kā tieši tev pretim. Viņa nav, tā nav augstu. Bet tā kā tieši tavā acu.
1: Man bija ļoti grūti arī no krustojuma izbraukt ārā, jo es skatos pa kreisi, man jāskatās, vai pa kreisi nebrauc mašīnas, un es skatos pa kreisi, un tur tā saule tā spīd, ka es neko nesaprotu. Jā.
2: Tas ir ļoti laiks, kad tiešām jābūt prātīgam.
1: Šis man atgādina Kristīna, mana sieva Kristīna, viņa, tā kā mēs braucam ar auto, tā kā viņa nolaiž to saules sargu.
2: Tad viņai viņš nepalīdz. Neko nedod. Es varu saprast.
1: Jā. Jo, nu jā. Tā, 9 minūtes pār 9 mums sūta fotogrāfijas.
2: Es esmu
1: video ar sauli.
2: Jā, nu tas ir forši.
1: Jā. Es nezinu, kur tas ir, tikai jūras krasts. Jā. Paldies, Imant, paldies tev, labrīt. Imants atsūtīs fotogrāfijas, jā. Rūta, kas tev tur telefonā no?
2: Viss kārtībā tagad. Es atvēru vienkārši WhatsApp un WhatsApps bija aizrulējies līdz kodai noslēdzošajai sarakstei, kāda vispār šeit ir saglabājusies. Man bija jāskrullē apriņšā.
1: Skraidri.
2: Bet tad sapratu, ka var nospiest uz podziņas čats un viņš atlec uz to vietu.
1: Mēs tev vēlām lielisku svētdienu.
2: Jā.
1: Un paskaties, kāda dziesma. Esam šodien uzvarētāji. The Lottery Winners, Your Last Song, starpiem brīvdienas Rūta

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: 10. septembris, 9.19. un šodien
2: ir
1: Es izvēlos nezināt nevienu Adolfu. Tā var?
2: Tā var.
1: Jā.
2: Tur jā. Jā. Pieņemts, akceptēts.
1: Super, jā. Tā ir pareizā atbilde.
2: mums Inga ir acu.
1: Bet īstenībā, iedomājies, tagad kāds brauc un viņam tiešām vārds.
2: Nē, bija jau kārtībā.
1: Es domāju, vienkārši nabagam vārds ir Adolfs. Viņš tāds vārds. Nē, sveicieni Adolfim vārdienā. Un vienkārši viens Adolfs sačakarēja visiem tam
2: vārdu. Visu pasākumu, jā. Tas tāpat kā, es pieļauju, nu tagad būs kādi pāris gadi, kad varbūt dzimis mazāk Donaldu.
1: Ā,
2: nu tā.
1: Jā,
2: nu,
1: arī tā var būt, jā.
2: Vai arī tieši otrādi?
1: Tur visādi var būt.
2: Jā, bet es skatos savukārt WhatsAppā un Inga mums ir atsūtījusi foto, ka ēdolē lido gaisa baloni. Tā parasti ir mūsu puses lieta. Nu, Siguldā ļoti bieži lido gaisa baloni. Un tad sākoties jau tur tam siltākam laikam, un tagad rudenī arī ārkārtīgi bieži visu laiku laižas par māju. Un mums Jā. Bija kādreiz tā, ka mūsu māja bija ļoti tuvu, ir ļoti tuvu vēl aizvien vietai, kur kādreiz bija pļava, un viņi tur ledās lejā. Ļoti bieži.
1: Jā.
2: Līdz ar ko par mūsu māju viņi lido jau nu, tik zemu, ka man ir bijuši tāds reizes, ka mēs varam mierīgi sarunāties tā kā no pagalma. Es esmu pagalmā un saku, hei, un es esmu arī tāds paziņas tā kā samājus tur tajā grozā. Bet tagad tur ir uzcelts veikals tajā pļaviņā, un daudz mājas arī sabūvējušās, līdz ar ko viņi lido mazliet tur tālāk, un tad viņi vairs nav pie mums tik zemu, bet reiz par reizē tik un tā ir. Lai cik zemu vai augstu nebūtu, baloni. Mans suns, viens no abiem, ir nolēmis, ka šīs ir tas, uz ko viņa arī ies. Un tas ir tik dūli, jo, zin kā, tas nav tā kā, ka tas notiek vienu reizi sezonā, un mēs varētu pieciest viņas 10 minūšu žvangstēšanu nepārtraukt. Bet tas notiek visai bieži. Turklāt, dažkārt viņa laižas pāri 3, piemēram, reizē vai 4. Un tad no pirmā, kā viņa ierauga, līdz pēdējiem, kamēr viņai pazūd no apvāršņa, tas pēdējais kupoliņš augšējais, viņa non-stopā sēž un tango savukārt, tā ir taisa, kas rei, un tango sēž viņai blakus, viņš vēl nesaprot, viņš vispār nesaprot. Es pieļauju, ka viņš varbūt redz tā kā tos balons, bet viņam vispār šis, nu, tā teikt,
1: nesagādā
2: nekādas problēmas. Un viņš sēž un viņš visu laiku lēkā viņai apkārt un skatās, nu ko tu vari ņemties. Un viņa, dažreiz tas notiek ļoti agri no rīta.
1: Jā.
2: Un tas ir ļoti, ļoti traki. Un nekā vairs nepārmācīs, zini īsti. Ir tāds kaut kāds lietas, kuras suņi kā pieņem par labu esam pašā jau sākumiņā. Tas tā iet uz dzīvi.
1: Teorētiski gan jau, ka var...
2: Nē, nu, droši vien.
1: Iespējams, ka tad, kad ir tas balons lido, viņi riet, tiklīdz viņi beidz riet, tu saki,
2: jā,
1: un
2: malacis,
1: to gardumu,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, jā,
1: nu, tā kaut
2: protams,
1: kā,
2: bet, nu, bet nu, tas ir...
1: Bet, nu, čakars.
2: Nu, ļoti. Un, zikā, tev ir jānoķer tie mirkļi, un tā, nu, vienmēr sakot, mēs esam ar šo reāli ieklupuši.
1: Kas gaisa balonists, lai viņš nolido garā. Nu,
2: jā,
1: visu trenēt.
2: Laiku.
1: Jā, varbūt viņi ir redzējusi cepelīnu, bet viņi nezin, kas ir, nu, tā kā, bija cepelīns, ne?
2: Tu domā, dirižabli.
1: Kāpēc es teicu cepelīns?
2: Nezin, bet tas ir lietuviešu ļoti garas tāds nacionālais ēdiens.
1: Pagaidi, kāpēc ir kaut kāds iemesls, kāpēc es saku cepelīns un dirižablis?
2: Jā, ir.
1: Vai ne? Bet tu zini?
2: Es zināšu tūlīt.
1: Mēs uzzināsim. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc ir cepelīns, un es domāju par dirižablu.
2: Forma visai līdzīga.
1: Jā, bet es domāju, vai nebija kaut kāds raidījums par dirižablu, un tad viņš saucās cepelīns vai kaut kas tāds.
2: Kaut kas tur tāds bija, jā, Mārtiņ. Kaut jā. Kas man aust atmiņā, ja tu tā runā.
1: Labi, tāpēc es domāju. Čau, ar Rūta Siguldā jau ir sācies zelta rudens.
2: Nu jā, vispār, starp citu, draugu mīļie. Jā, Simona, esi laipni lūgta, brauc ciemos, mēs priecāsimies ar atplastām rokām sagaidīsim. Un ir, nav varbūt tas pīķis vēl šobrīd, jā. Bet es pieļauju šī te skaistā siltā nedēļa, ja tā arī noslēgsies ar siltu nedēļas nogali, tad šis varētu būt viens no tiem laikiem, kad Siguldā akal viesu būs vairāk. Jo vispār ir, es jau braucot uz kurienes, uz tādu parādi aizvadītajā nedēļas nogalē braucu un ievēroju tieši, ka ir pāris kļavas super košas. Un tad vispār, jo tur dabā ir tāda priekšnosacījuma, kam ir jānotiek, lai tas rudens būtu tiešām ārkārtīgi skaists.
1: Jā.
2: Ir jābūt ļoti augstām pāris naktīm, bet tad nevar būt baigais vējiņš, jo no, tas tur sarauj tās lapas un lietas un vispārējais. Un īsti jau nebija tas laiks tāds. Ne tur bija ļoti augsts tāds drēgnes naktis. Nu bija drēgnes, okay, bet nebija augstas.
1: Jā.
2: Ne arī tur viss pārējais sakrita kā vajag, bet tik vai tā. Par spīti visam, tās kļavas bija ļoti skaistas, ko tu smēji.
1: Un tik vai tā.
2: Nu jā.
1: Par vakardienas tēmu un vārdiem.
2: Jā.
1: Tik nu, vai lūk, tā.
2: Tik vai tā. Un, un es domāju, ka būs smuki šogad.
1: Jā.
2: Es ceru. Bet vispār ir. Krāsojās jau diktam un būs Mārti. Es vairs.
1: Piedot. Man ļoti patīk.
2: Very nice vispār. Pēc mums sīģā.
1: Diktam. Es nebiju dzirdējis. Tas tik labs ir. Ko es gribēju teikt? Simonei, ja viņa brauc, viņai būtu kur nolikt auto?
2: Jā. Ja? Nu šodien, es domāju, ir viss kur. Labi.
1: Labi.
2: Tad vēl es piedāvāju savu pagalbu.
1: Nē, es nezinu. Es par to diktam. Tas ir ļoti labs. Trijāns Parks, viņiem ir arī dziesmas, starp citu.
2: Jā, kā gaisa balonā.
1: Jā. Nu, jā, 9.26, labrīt. Diktam labs laiks šorīt. Labrīt.

0: Elderbrook un Bob Moses ar Inner Light. Tiem, kas ir gameri, jau atpazīst šo dziesmu. Vai iespējams topošie gameri, jo 19. novembrī iznāks GTA 6. Un šī dziesma bija, nu tajā, sauksim to par tādu pagarināto treileru, Netflixā bija 20, cik tur 7 minūšu, 26 minūšu, tāds extended pagarinātais spēles treilers, cilvēki gaidīja, un tas viss video beidzās ar šo dziesmu, un es domāju, ka pēc tā mirkļa šīs dziesmas tāda
1: popularitāte
0: ir riktīgi augusi. Jo es arī tagad klausos, man tāds, kāpēc man atgādina kaut kādu spēli? Jā. Un es tā, tas bija GTA.
1: Kā mēs varam latviski sacīt gameri? Nu, mēs nevaram teikt spēlmaņi, jo tad tas asociējas ar kaut ko... Nu,
0: ar azartspēlēm.
1: Jā.
0: Spēļotājs. Tā. Gameris.
1: Spēlnieks.
0: Spēlnieks. Nē, nu spēlētājs, ne? Vispār, varbūt. Tas tā bišķi garlaicīgi, bet...
1: Datorspēļu spēlētājs. Jā, atkal jau
0: bet
1: mēs esam
0: datorspēles.
1: Tur, kur... Jā, bet mēs atkal esam tur, kur jābūt kādam latviešu labam vārdam un nav.
0: Un tā nav.
1: Mēs atceries vienu nedēļas nogalu meklējām to māsu brāļu vārdu.
0: Sibling.
1: Siblings angliski, jā, un neatradām.
0: Ne, bija, ne, kaut kāds.
1: Nu, kaut kas tur bija, ne, bet ne tāds veiksmīgs. Un ne mūsu mēlē iegājies, nu, ikdienā.
0: Jā. Klausies. Bet, ja kādam ir gamer versija, droši atrakstiet 2844-7744, ieteiksim valodniekiem. Paldies, Rūta.
1: Jā. Tātad, izstāstīšu tev stāstu un vienlaikus arī klausītājiem, jo varbūt noder. Mēs vakar bijām vienā tirdzniecības centriem, kur atrodas arī tās bērnu spēļu istabas. Mums bija jāaizv... Nu, ne istabas tā tos nevar saukt parki vēl, nu tie batutu parki un viss tas tusiņš un tā. Un mums bija meitai jādodas uz dzimšanas dienas svinībām tur. Un tikmēr mēs savukārt izmantojām iespēju un aizgājām uz kinoteātri. Pastāstīšu pēc tam tev arī varbūt te par filmu, bet
0: tas
1: tā.
0: Tas nav par filmu stāsts.
1: Tas nav par filmu. Vienmēr cekot, vienā brīdī mēs sēžam filmā, filma sākusies, manuprāt, pagājuši kāds 10 minūtes, un sāk skanēt trauksme, evakuācijas trauksme, ka ir jādod sārā.
0: Jā.
1: Bet tas kinoteatrī, piemēram, skan diezgan klusu, Kaspars teica, ka viņš vispār no sākuma nedzirdēja, nesaprata, saka, tev nešķita jocīgi, kāpēc filmas laikā kāds latviski runā, jo tu nesaproti īsti, ko saka tajos skaļruņos, bet dzirdi, ka kaut kas notiek. Un tad es ieklausījos, saprotu, nu jā, trauksme. Un mēs ar Kasparu ap divu momentāli ceļamies kājās, ejam ārā, vispārēji vienkārši sakās sēžat, kas vispār nebūtu noticis. Un man vēl viens vīrietis ārā ejot, tā kā saka, o, tā kā jāiet? Es saku, ne, nu tā kā parasti. Tas vispār to nozīmē, jā, nu ir evakuācija. Yeah. Ok, labi, mēs dodamies tā tad ārā, arī ne par to vīrietis tāds. Mēs iznākam ārā un mēs esam tieši iepratim tai lielajai, milzīgai tai batutu visam tam pasākumam tā, kur bija nenormāli daudz ļaužu. Nu, tā kā tiešām ārkārtīgi daudz mazo cilvēku. Un ļoti daudzi, līdzīgi kā mūsu bērns, bija aizdevušies droši vien uz dzimšanas dienas ballītēm, kur tās mammas tēti, jebkurš cits, nesēž un negaida to bērniņu pie tās dzimšanas dienas ballītes istabiņas.
0: Jā.
1: Viņi jau atstāja un aizdodas prom. Tajā mirklī tas bērns iedomājas ir kaut kur batutos, kaut kur nezin kur, skan šī trauksme, un viņam ir jādodas ārā. Viņam nav mammas un tēta, un viņam ir tikai tās ballītes, kāda mamīte, kas tur droši vien sēž vai skolotāja vai devera, ar ko tu tur esi aizgais. Un viņam ir jānoorientējas šajā situācijā. Tas ir milzīgs izaicinājums, jo ļaužu pūlis bija milzonīgs, tā kā, un visi gāžas vienlaicīgi ārā, viņiem visiem ir novilktas kurpītes tur tajā garderobē saliktas, un tās vēl jāpaspēja tev paņemt, un zikā, visi jau tur tā loģistika ikdienā notiek normāli, viens ienāk aiziet, bet tagad pēkšņi tur piem 1000 bērni vienlaicīgi.
0: Es pat teiktu, ka bija stāvgrūdām pilns.
1: Stāvgrūdām pilns, jā. Tieši tā, nu lūk. Es tajā mirklī, mēs ejam ātri, tā kā mums tur 5 soļi līdz tajai ejam, mēs nedodamies uzreiz ārā, bet mēs dodamies tā kā skatīties, kur ir mūsu bērns. Tajā mirklī es ieraugu jau grietu tur esam, Kaspars aizskrien pie viņas, paķer to grietu un visi tā ballīte arī, visi jau tur forši tā mamīte bija ļoti labi norientējusies savāk uz tās meitenītes, visi nāk ārā un man blākus tajā brīdī stāv mazs puisītis. Viņš Mārtiņu raudāja, tā ka es tev tagad varētu stāstot mierīgi apraudāties. Viņš bērns bija tādā panikā. Viņš bļauja mammu, un es apstājos pie viņas. Viņu paņemu tā kā ar abām rociņām stingri pie pleciem. Saku, skaties uz mani. Saku, tu pazaudēji mamīti. Viņš saka, mamma, viņš neko man nevar pateikt tajā brīdī, jo viņam ir tāda panika. Un viņš man vēl, viņš skatās man acīs, no sākuma viņš par neatbildes, viņam prasu krieviski, vai tu runā. Viņš saka, nē, latviski. Saku, kā tevi sauc? Mēs noskaidrojam, kā viņu sauc. Mēs noskaidrojam, ka viņš ir pazaudējies. Viņš bļauj, turpina bļauj tikai mamu, un tad viņš vienā brīdī man saka, bet man bija maza māsiņa, man bija māsiņa, viņa nezin, ka ir ugunsgrēks. Mārtiņ, tajā mirklī man sirds vienkārši lupa tās stāviņam pretī. Saku, labi, visi, te jābūt vienam pieaugušam. Saku, nāc tagad, ejam, uzvelc kurpes, mēs ejam ārā, mēs visu atradīsim, mēs visu to ceļu nepārtraukt, turpina ar to puiku runāt. Saku, visu noskaidrosies, mēs visu atradīsim, visu Tā. Atradīsim māsiņas, noskaidro, kā sauc māsiņa, viss beigās izrādās, viņš spēr, tur ir rauklīti, bērniņš, un es saku, mēs atradīsim auklīti, mēs visus atradīsim, tikai tagad nāc, es saku, vai tev skolā arī ir šādas tavai bērnu dārziņā, vai kur tev ir tādas trauksmes, viņš saka, jā, mācību trauksmes ir, un viņš jau sāk ar mani tā kā lēnām, nu, runāt, visi jau bišķi nomierinamies, mēs izejam ārā, un ja domāju, nu, labi, tur vārds pa vārdam, es noskaidroju, kā sauc viņa mamma, viņš nezina telefonu numuru, noskaidroju, kā sauc viņa mamīti, es meklēju to sievieti Facebookā, es atrodu ar līdzīgu uzvārdu, jo es domāju, varbūt pārklausījos vienu burtu, es rādu, vai tā ir, viņš saka, nē, un nenormāli raud, zin kā, tā kā tā mamma būtu pazudusi no šīs pasaules tajā brīdī tam bērnam. Vārds pa vārdam, viņš man saka tēta vārdu, un tas tā vārds ir ļoti rets, nu tā kā, un es zinu tādu vienu cilvēku, un es viņam saku, un es saku, paga, kā tev uzvārds, viņš atkārto, un man pilnīgi skudriņas pār kauliem, tas ir vīrietis no Siguldas, kuru zinu, jo tāds ir tikai viens ar tādu vārdu, es ātri rakstēju Facebookā, es atrodu to bildes, viņam rādu, tam puikam saka, tas ir tavs tēts, viņš tā laime, tā bērna acīs, jā, zikā, ka mēs esam atradušies. Es momentāli zvanu savam tētim, es saku, tūlīt, un tagad sūti man tā vīriešu numuru, jo es zinu, ka mans tēvs zina. Sadabūju, bet tajā mirklī, paldies Dievam, parādījās arī auklīte. Un mēs atradāmies visi vienlaicīgi, viss notika, bet puisīts bija viens, kuru es tajā mirklī paķēru. Tajā ātrumā, jo es viņu ieraudzīju vienkārši. Tur droši vien bija nezin, cik vēl to bērniņu tādu. Man paņem, zin, tā sajūta, es iedomājos, kā tas ir tādam bērniem, nu, piemēram, labi, nav ko dramatizēt, bet, nu, ir lietas, kas notika, piemēram, tur Ukrainā sākumā, un es iedomājos, es redzēju tajā bērna sejā to nenormālo izmisumu, viņam vienkārši pasauli ir sabrukusi, man likās, mana sirds arī ir sabrukusi, bet viss ir labi, viss beidzās laimīgi, bet kāpēc es šo stāstu tādēļ, lai dodoties uz šīm vietām, kur bērniem ļoti, ļoti patīk, mums, piemēram, šodien otra meita dodas uz turienu pat, uz citu balīti, Varbūt ir vērts pārrunāt ar bērniem, kā šādās situācijās rīkoties, tāpēc, ka mums tā apsargs teica, mēs burtiski pēc 10-15 minūtēm varējām atgriezties, viņš teica, ka šajā tirdzniecības centrā nereti notiek šīs trauksmes. Nu, acīm redzot, kaut kas ļoti jūtīgi, varbūt sistēma pret kaut ko, nezinu. Mm-hmm. Bet skaidrs, ka tas nenotiks katru dienu, bet varbūt vienkārši izrunājot ar mazajiem cilvēkiem, kā tajā brīdī rīkoties, saglabājot, nu, tā kā, jā, mazliet miera tajā mazajā. Zin kā, ja viņš zina, ka vispār kaut kas tāds ir iespējams, viņš arī būs nedaudz mierīgāks, ja tas notiks. Es vakar arī Dorei izstāstīju visu, kā šādā situācijā jārīkojas. Mēs sarunājām, ka mēs ieliksim arī kabatiņā telefonu numuru man un tā. Un, nu jā, jo tu nevari, tai mirklī, tai burzmā, tai milzīgajā teritorijā, tu nevari būt tam bērnam visu laiku blakus.
0: Es tieši gribēju prasīt, vai nav kaut kāds, nezinu, kabatiņa vai kaut kas, kur ielikt, nu, visu to informāciju.
1: Nu jā, nu bieži vien uzrakstu uz rociņas, piemēram, ja tu dodies uz kādiem pasākumiem, tad bērniem bieži vien uzraksto telefonu numuru mammas uz rokas, vai kādreiz, ja tu tiešām dodies, teiksim, uz festivālu, tas jau ir plānots pasākums, tu var uztaisīt krekliņu ar mammas telefonu numuru, kā sauc mammu. Jā, es esmu redzējis, man draugi ir tā darīšu. Tā kā, nu jā, bet zini, aizejot uz šitādu spēļu zāli, nu, spēļu zāli, nē, kā spēļu laukumu lielo to. Tev jau neienāk pat tā prātā, tev liekas viss forši, viss tur daudzās lēkā, viss kārtībā, es te vienkārši pasēdēšu, padzeršu kafiju un pagaidīšu, bet tad jūs esat katrs savā tirdzniecības centra galā un pēkšņi ir šis, Un tu arī kā vecāks, protams, nu, ko tev tagad darīt, kur tev skriet? Mēs arī nesapratām, vai mums labāk doties uzreiz ārā vai skriet pēc tās grietas, bet mēs viņu momentāli ieraudzījām, tāpēc mēs it kā izdarījām pret sistēmu tos trīs soļus apakaļ, lai būtu blakus bērnam. Bet nu labi, ka tā, jo es biju tajā vietā, kur man bija jābūt tajā mirklī, jo es dabūju to puiku pie sevis. Jo tur tā paņika apkārt bija tāda, ka neizskatījās, ka kāds cits vēl... Cits vēl baigi būtu viņu ievērojis.
0: Maija raksta, oh my god, es raudu jau šovien klausoties.
1: Nu, es arī, Maija, vakardien raudāju. Vēl ilgi es aizgāju apakaļ. Mēs atgriezāmies filmā, kura nebija apturēta, viņa turpināja iet. Mēs vienkārši atgriezāmies apakaļ un skatījāmies, ar ko izlaižot kaut kāds pāris minūtes no filmas. Labi, tas sīkums, protams, bet es sēdēju un es arī biju... Pilnīgi, Kasparam teica, es nevaru vai, sakopoties tagad.
0: Tu nevaru nofokusēties
1: vairs. Tāpēc, ka es biju super sakopojusies uz to mirkli, jo tam puikam taču nevajadzēja, lai es viņam vēl raudu blākus.
0: Jā, jā.
1: Un es biju ļoti, ļoti fokusā tajā brīdī, un tagad tev atlaiž, tagad tas beidzās, tad tas bija ļoti, jā, emocionāli. Kā saka, dreini. Nu, tā kā jā, es biju
0: iztukšojusies. Marta arī saka, visas, jēzim, pašlaik visas mammas raud pie rādio, un nekur mums arī, kas mums būs, Māra saka, klausos un raudu.
1: Nu, tā bija, jā, nu, tā bija, meitenes, es pildībā, es reāli, jā, bija ļoti, ļoti traki.
0: Es gribu teikt, Rūta, tu esi malacis, tādā ziņā, ka ir riktīgi forši, ka
1: tu... rīkotos tieši tāpat, Marta.
0: Es rīkotos tieši tāpat, nu, Es ceru īstenībā, ka es rīkotos tieši tāpat, bet nekad jau nevar zināt, kas notiek tajā brīdī, bet riktīgi forši, ka tu nebija vienaldzīga. Un, tu,
1: nevar tomēr, tādā mirklī būt.
0: Nevar. Un jā, spriedzes pilns stāsts.
1: Jā, bet es ceru, es saku ar to, nu, to domu par to rītdienu.
0: Jā, jā, jā.
1: Nu, tā kā, ka jūs vienkārši izrunājat ar mazajiem.
0: Jā, no šī var pamācīties visādas lietas. Nu, lūk, mazliet jāatgūstās.
1: Jā, ne? Uzraujam danci.
0: Uzrausim danci, atgūsimies un viss būs kārtībā. Tautmeitas, dai citas meitas, 9.47, labrīt.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu, ko tu nes?
6: Vēlēt?
7: Ies vēlēt.
6: Ies.
7: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
6: Nezini, par ko vēlēt?
8: Mēs, TV3,
7: analizēsim un pētīsim.
9: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
6: padarīto un nepaveikto.
10: Jo nezini, nav risinājums.
11: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
7: Tāpēc tiekamies.
9: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
7: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
8: Vēlēt!
7: Vēlēt!
10: Vēlēt! Yes!
12: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
13: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
14: Laba mūzika.
15: Laba mūzika.
14: Lieliska kompānija.
15: Lieliska.
14: Tas ir Radio Star FM

0: Siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par saviem.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
8: To pārbaudīsim radio starfēm konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
7: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
8: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
11: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
12: Radio Star FM laika ziņas
13: piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
14: Šodien nu jau kļūst arvien labāk. Gaiss iesils līdz 14-18 grādiem, gaisa temperatūra galvaspilsētā arī 15-17 grādi un visai bieži uzspīdēs arī saule te visā valsts teritorijā, izņemot valsts galējos austrumus. Tur ik pa laikam vēl ir gaidām neliela nokrišņa, bet vējš pierims un pūtīs lēni arī visā Latvijā. Rīgā nokrišņa arī netiek prognozēta. Nu stūrējam palēnām pretim tai atvasarai.
15: mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Labrītiņ no rītiņ, šo burvīgo rītiņ.
2: No Mārtiņas Puriņa un...
1: un Rūtiņa.
2: Un Stāriņa.
1: Dvinskas. Dvinskītas. Rūtiņa. Tev kāds rūtiņ, sauc par rūtiņu?
2: Rūtiņu? Jā. Kādreiz jā.
1: Ā, vairs.
2: Par rūču vairāk.
1: Rūču vairāk.
2: Jā, rūču.
1: Rūtiņa.
2: Un...
1: Rūtiņa.
2: Nu jā. Burtiņa. Visādi man sauc.
1: Jā. Forš?
2: Jā, loga rūtiņa.
1: Loga. Jā, nu man, mans... Mani vārdi nekad nevarēja īsti, man liekas, ar manu vārdu nekas daudz nerīmējas. Jā. Un tad skolā bija cilvēki, kas nu, tā kā mēģināja kaut ko izdomāt, un tuvākais, pie kā viņi nonāca, bija tārpiņš.
2: O, nu tas
1: Mārtiņš,
2: jau jā.
1: Mārtiņš tārpiņš, un tas bija tāds tā kā, wow.
2: Jā. Jā. Nu, man bija rūta tūt.
1: Nu, bet tev varētu būt bērnu raidījums, tā kā tūtas lietas, tev ir tikai rūta tūt. Un
2: rūta tūt.
1: Īstenībā mierīgi.
2: Bet pēc tam rīmējās arī ar prostitūtu. Varbūt tas vairs nav bērnu raidījums.
1: Es tiešām šo nebiju aizdomājies, bet...
2: jā. Nu tā.
1: Mēs kāds ejam tālāk, tā.
2: Jā, ja par vārdiem runājam, mēs jau noskaidrojam šodien Adolfiem un Ilgoņiem vārdu dienas, bet kam tad ir dzimšanas dienas šodien? Gvinetai Paltrovai, piemēram.
1: O?
2: Jā, daudz laimīts.
1: Daudz
2: 72.
1: Laimīts.
2: Gads viņai, tas nozīmē, ka viņai ir...
1: Tā 28 plus 26 ir 50.
2: Es arī rēķinu pēc saviem visādiem gadiem. Parasti šitā zinkā es izrēķinu. Man 89, tad es, ja būtu 79, tad 10 gadus vecāks par mani, bet nav 79, ir 72, tad jāpieskait vēl 7.
1: Ā, nē, nu tā. Es līdz 2000 gadē vienmēr. Kurš okay, tu teici gads 72?
2: Jā.
1: Nu jā, tad līdz 2000 gadē ir 28, mm-hmm, tagad ir 26, 28 plus 26 ir
2: 54.
1: 54.
2: Jā.
1: 54 viņa
2: jā.
1: Ir.
2: Jā, viņš cieņ. Brīnišķīgi izskatās 54 gados. Bet 84. Gadā šajā pasaulē, šajā dienā, 27. septembrī, ir nākusi neviena cita, kā, domāju, mūsu, jo īpaši mēs, kas no Cēsīm un Siguldas, mums tas stiliņš tāds bija ļoti, ļoti tajā laikā, tātad mūsu tīņu gadu tāda
1: J-Lo?
2: Ietekmētāja noteikti. Jā, es gribētu būt 16 gados kā J-Lo, bet nē, es biju kā Avril Lavigne.
1: Jā.
2: Sēdēju skateparkā uz rampiņas malas ar šūziem, kuros bija savērti divi striķi vismaz
1: jā,
2: dažādās krāsās, bet bija svārki kājās.
1: O?
2: Jā.
1: A, un...
2: Cēsīs arī bija šis stils ļoti, ļoti.
1: Protams, jā. Protams, skateparks.
2: Nu, daudz kur jau noteikti bija, bet es zināju tikai par Siguldu un Cēsī Malnieru.
1: Siguldā bija skateparks, jā?
2: Jo.
1: Kāds bija?
2: Ir vēl aizvien liels.
1: Bet tajā laikā viņš bija labs?
2: Nu, bija.
1: Nu, rampas bija tur?
2: Bija.
1: Ā, viņš bija.
2: Bija, viņš bija. Jā, un tad viņš nomainīja lokāciju, pārcēlās citviet un tā. Un tad tagad tur, kur ir, tur ir.
1: Cēsīs, es atceros, kā mēs priecājāmies, kad parādījās pirmās rampas. Sākumā skateparks bija tāds vienkārši, nu tā kā tas laukums, un tad bija pāris tie reili.
2: Es atceros, jums bija tāds tirkīs zils tur kaut kas.
1: Tirkīs zils?
2: Nu bija, nu tāds zildiņ zaļš kaut kas tajā parkā bija.
1: Varbūt, varbūt, es neatceros.
2: Bet tas ir garām, tu brauc pa ielu un tu redzi viņu pa labi, ne?
1: Kreisi. Labajā pusē bija tāds...
2: Uz kurienu tu
1: brauc? Nu īstenībā taisnība, jā. Nu kā, Cēspils parks, ne? Ja tu brauc no Cēspils parka augšā, tā kā uz centru, tad viņš ir labajā pusē, bet ja tu brauc tā kā uz leju...
2: Tad ir kreisi, jā.
1: Tad ir kreisi, jā. Bija tāda kafenīca province, varbūt. Tu zini tādu kafenīcu?
2: Nu es jau vispār Cēsis labi zinu, nu kur tas jau mums tur spļāvien attālumā, mēs viens no otra.
1: Ā, bet tev sanāca būt, jā, tā kā vairāk. Nu,
2: Cēsīs?
1: Jā, jā, diezgan. Ā, forši. Mm-hmm. Bet, nu jā, un tas, ko es gribētu teikt. Ā, nu
2: ka
1: tad, kad mēs priecājāmies, un tad, kad parādījās pirmā rampa, tas bija super. Bet, protams, ka es nekad nebiju tik drosmīgs, lai nobrauktu pa viņu. Man patika skeitot, bet mani limitēja, mans kaut kāds tas... Man šķiet, ka ir tie skeiteri, kas ir tiešām super labi, piemēram, Madars Apse.
2: Jā.
1: Viņiem ir cita veida domāšana, viņiem tas baiļu faktors ir citādāks. Un es sapratu, ka es nevarētu būt skeiters, jo man ir... Man vienmēr limitēja tas, ka bāc, es nevaru saņemties nobraukt pa to rampu. Vai, nu.
2: Es tevi sapratu.
1: Tā. Jā. Tā. Es gribu atskaņot.
2: Jā, es arī gribu, lai to atskaņot.
1: Es tikai domāju, ko... Nu, viens ir, nu, skaterboy, kas ir klasika.
2: Nu, bet kāpēc gan nē?
1: Iesam
2: tu gribi, tu gribi kaut ko tādu īpašāku,
1: nē,
2: citādāku?
1: Laikam
2: nē,
1: iesam.
2: Mēs visi gribam izdziedāties. Pareizi, klausītāji! Atbalstiet mani šajā.
1: Jā! Mēs tā dzirdējām. Mēs sadzirdējām to vienu cilvēku, kas tikko bļāva. Un tāpēc ir laiks paklausīties Avrila Lavīņas. Īstumā grūti uz viņas uzvārdu ir izrunāt.
2: Laviņa?
1: Ā, Laviņa vienkārši.
2: A, kā tu būtu teicis?
1: Laviņa, jē. Bet viņa ir laikam
2: Laviņa.
1: Laviņa, jē.
2: Martin Spurē, vai tu varētu uzlikt tā Vils Laviņē dziesmu?
1: Tu biji uz viņas koncertu?
2: She was a skater boy.
1: Tu biji uz viņas koncertu?
2: Neatminos tādu failu savā
1: vēsturē. Es biju, vēsturē. Viņa bija arēnā Rīga, es tikko atcerējos. Viņa bija arēnā Rīga, es biju uz viņas koncertu.
2: Kāpēc šito nolažoju?
1: Jā, man bija laikam kaut 16, 17.
2: 6 gadi.
1: 5 gadi bija. 16, 17 gadi. Es biju koncertu, es biju viens no garākajiem. Es biju viens no garākajiem, mm-hmm. jo tur bija, nu, viss bija tāds zemāk. Un viņus iesildīja starp citu Double Face Deals.
2: Oh.
1: To es atceros. Un man likās, wow, tas ir tik super.
2: Tas ir.
1: Labi, ejam. Ejam to ceļu.
2: Ejam.
1: Avrila Lavīņē. Skaterboy, labrīt.

0: Motley Crue, Kickstart My Heart. 10.24. Šajā svētdienā enerģijas pilna mūzika. Bam! Sveicien Reinim un Ingai un sunītim. Viņi brauc uz Mežu parku. Iespējams, ka staigāt. Iespējams, ka...
1: Kur tu
0: nezinu, ko vēl var darīt. Un tur sūta. Sūta tādas ziņas.
1: Mums ir dažādi telefoni.
0: Mums ir, tiešām, jā. Un okay. Kādi ir tavi plāni? Atraksti 28447744. Tas ir mūsu WhatsApp numurs, kur mēs gaidām.
1: Starp citu, šodien galvaspilsētā jau atkal ir ko darīt, bet arī cita vieta, protams, un vēl aizvien ir iespēja nosvinēt Miķaļdienu. Mirkli pirms Miķaļdienas. Miķaļdiena otrdien.
0: Kad? Otrdien skaitās, otrdien, jā?
1: Jā, otrdien. Visus Miķaļus sveiksim un nesīsim Mārtiņu. Mums bija šodien jābūt visam līdzi, mēs taču sarunājām taisīt kabaci. Nevis uz pannas, bet to kabaču raķeti.
0: Nu, ar tām lietiņām
1: cik,
0: visām.
1: Nu,
0: mēs varam iziet salasīt kaut kādas kastaņus.
1: Kabačus?
0: Nē, nu kastaņus, kabaci jau kaut kur var atrast. Kabaču visur mētājas.
1: Vienmēr cekot viss sveiksmes visiem, kur šobrīd tapina kaut ko Miķaļdienas kādam tirdziņam. Jā, mājās. Un otrdien svinēsim Miķaļdienu, bet jau šodien. Tātad mazās ģildes dārzā Miķaļdienas svinības, Brīvdabas muzejā svinēs Miķaļdienu, kas vienmēr ir labs plāns vispār brīvdienās. Un tā, ja gribas svaigā gaisā, šodien laikapstākļi brīnišķīgi, pateicīgi tam var doties uz Brīvdabas muzeju. Tur amatnieku un pārtiks mairažotāji tirdziņš, 49 amatnieku, 35 pārtiks mairažotāji, tā kā diezgan paliels tirdziņš. Tā lūk, un no cikiem? No pulksten desmitiem. Tā kā viss jau notiek.
0: Tu esi skatījusies
1: līdz četriem.
0: Office, seriāli The Office.
1: Vispār es esmu, bet es neesmu tik tāds fans kā tu, bet es esmu skatījusies.
0: Nē, es tik domāju, ja būtu latviešu versija, varētu būt Mikels Skots. Nu, kā galvenais varonis.
1: Jā, varons,
0: Mikels Skots, jā. Nu, to mēs varam GoTrees ieteikt. Jā.
1: Užavā reku sastais zivju tirgus notiek. Tas varētu būt mans galamērķis, labprāt. Nu, es nepēršu šodien uz Užavu vairs jau ko, bet, ja tu esi rajonā, tad, lūk, tev ir iespēja. Jā, savukārt Jelgavā orientēšanās turisma rallijas 2026, tā kā orientēšanās ar automobīlu var Jelgavas pusē. Jelgavā jau vakar viss kaut kas notika, vispār tur tāda rosība.
0: Jelgavā
1: sveiciens
0: dzīve.
1: Martinam Bergšteinam.
0: Jelgavā dzīve kūsā. Jā, Martin, sveicien.
1: Jā.
0: Tiešām.
1: Tālūk.
0: Jā.
1: Es, vēl kaut kas?
0: Nē, es tikai gribēju teikt, ka... Andris raksta, tas tik smieklīgi. Pareizi. Ja cilvēki redzējuši divi krauzes radio holiķu skeču, kur
1: vai
0: starp
1: arī
0: cita,
1: bija TV3 sezonas atklāšanas pasākumā,
0: piemēram,
1: kas ir mazāk iespējams.
0: Jā, jo radio holiķu skečā, tad mēs tur strādājam pie šova divi krauzes, un mēs izveidojam tādu anonīmo radio holiķu skeču. Nu, tas ir komēdijas skeču. Iesaku, starp cita, jo nav redzēts, iesaku noskatīties gan raidījumu divi krauzes, to var redzēt GoTrees, pašu skeču var redzēt gan manā TV3 profilā, Jāņa Romanovska profilā, nu tur ir kolaps tā kā uztaisīts, bet Andris raksta, es nestācīšu sīkāk, bet Andris raksta, Rūta Mārtiņš tak regulāri izdomājot klausītāju ziņas, tas par to iepriekšējo. Es varu apsolīt, ka tā ziņa par Reini un Ingu un Sunci nekādā veidā nav izdomāta klausītāju ziņa. Tas vienkārši ir uz bet, manu telefonu tik atsūtīts.
1: Bet Andri, es nevaru atrast šo ziņu.
0: Es rekur skaties. Rekur ir, es rādu rūtēt šobrīd. Redzi? Reins raksta.
1: Jā.
0: Braucam ar
1: Ingu un Suns. Kādā kopējā
0: tur tas čatiņš ir. Jā, viņš vienkārši man rakstīja.
1: Es neesmu tajā čatiņā.
0: Reins, mans bērnības draugs, viņš man rakstīja, ka viņš ļoti priecājās par Avril Lavigne.
1: Lavigne.
0: Un arī par Motley Crue. Viņš saka, baigos bangers mēs šodien liekam. Tā viņš rakstīja. Bet ko es gribēju teikt? Es atcerējos. Tu teici par to rajonu, jo kāds ir rajonā? Mm-hmm. Zini, kurš vienmēr ir rajonā?
1: Zinu, O7-9 vienmēr ir rajonā.
0: Ozols ir rajonā šī dziesma. Es garantēju, ka šogad pastāv iespējamība, ka tu neesi dzirdējis šo dziesmu. Tāda iespējamība pastāv. Nu, ka šogad varētu būt, ka lielākā daļa cilvēka nav dzirdējuši šo dziesmu.
1: Es domāju, ka es pat esmu viens no tiem.
0: Jā. Nu jā?
1: Nu jā.
0: Aiziet, klausāmies. Ozols. Oz.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
10: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. Oktobra vēlēšanās balsot stratēģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
9: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.
11: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
12: Tev jau ir kredīti.
11: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
12: Oho!
11: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
13: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
14: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
15: Brīvdienas ir gaisā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: 27. septembris, tūlīt jau oktobris būs klāt, bet nu vēl jau padzīvosim. Septembra pēdējās dienās 10:47 minūtes un ir svētdiena. Svētdieniņa, svētdieniņa.
2: Rūta, tas laiks ir nepielūdzams, Mārtiņš Spurs.
1: Jā, laiks ir nepielūdzams, tiešām. Tā arī ir. Bet labā lieta ir tā, ka katru dienu jau ir kaut kādi tādi mazie svētki. Lai kas arī būtu, ir kaut kas, ko mēs atzīmējam visā jā. Pasaulē. Un, piemēram, alternatīvais kalendārs vienmēr to ir interesanti paskatīties. Nu, piemēram.
2: Piemēram. Ja vakar mums... Jā, nu.
1: Nē, vakariem saki. Mums bija starptautiskā...
2: Labu brokastu dienu, Singles Day, vienīšu diena,
1: vienīšu.
2: Bet bija arī labu brokastu, atceries?
1: Labu brokastu dienu, pareizi.
2: Mums jau otrā diena ir labām brokastiem.
1: Jā, un šodien ir novērtē savu sievu dienu.
2: O, Kaspar!
1: Kaspar! Nu, lūk, šodien īpaši novērtējam savas sievas 27. septembrī.
2: Nu, saki kādu labu vārdu par savu sievu.
1: Kristīna, paldies, ka tu esi.
2: Cik poētiski,
1: var
2: ne? Nē, nu jā. Nē, ļoti skaisti, forši.
1: Jā. Tā, šodien ir pasaules tūrisma diena.
2: O, tieši tā, kā reiz es sacīju iepriekš, ka Jelgavā var tajā autorallijā laist.
1: Jā.
2: Tas būs tāds turistīgāks pasākums tepat šepat.
1: Jā.
2: Un vienmēr, protams, uz Siguldu varēs dot zelta rudens meklējumos.
1: Šodien ir arī... Rīta radio šovu vadītāja diena.
2: Jā.
1: Es nejaukoju, tiešām. Rīta radio šovu vadītāja diena. Līdz ar to...
2: Nopietni!
1: Jānim Romanovskim un Baibai Sipiniecei Gavarei. Īpaši sveicieni.
2: Hip, hip,
1: urā! Sveicieni. Nu, mēs jau arī tādā... Nu, ja skaitat, nu, nedēļas nogales, mums ir nedēļas nogales morning shows, nu, rīta shows, jā? Un tad mums arī kaut kādā veidā sveicieni.
2: Jā, kaut kādā veidā. Jā,
1: bet sveicieni visiem rīta radio šoviem. Starp citu, man ļoti patīk tas, ka, es nezinu, citi ēteri laikam nav tā saslēgušies tā uz vienu viņu.
2: Jā, ka viņi tā satiekas.
1: Jā, bet rīta šovi, neskatoties uz konkurences starp radiostacijām, es zinu, ka viņiem mēdz būt brokastas kopā, tur visādas tādas lietas.
2: Un tas smieklīgs, tie iedomājas, ka ir, piemēram, tādi radio DJ, kur iet uz šīm kopīgajām brokastīm vienu reizīti no vienas radios, pārstāvot vienu radiostaciju pēc brītiņa jau citu, bet tik un tā viņi piedalās šajās rīta brokastī.
1: Visvēl tieši nesen jau bija mazā, nu, tāda izmaiņa kādā radiostacijā, nu, tad tā arī... Tā arī sanāk, ļoti interesanti. Nu, lūk, tā kā sveicieni šajā te dienā. Un, protams, sveicieni arī tev. Ja tev ir kāda īpaša diena, vai arī vienkārši tev ir svētku sajūta šodien, super, tas ir lieliski.
2: Pie svētdienas,
1: pavisam noteikti. Paklausīsimies Panic at the Disco High Hopes šajā svētdienas rītā.
2: Man ir augstas cerības šo svētdienu, ka jābūt labai.
1: Nu, aiziet.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Tās partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietu. Pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena piespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
10: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
11: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzs.
10: Jaunas mājas!
11: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā.

0: 16.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Garts vienmēr.
1: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: laikaziņas piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, divus mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
1: Šī diena varētu būt tā, kad nomazgāt auto, jo parasti, ja tas notiek, pēcāk sāk līt, bet šodien nē, netiek prognozēts nokrišņi lielākajā daļā valsts teritorijas. Valsts austrumos var īslaicīgi uzlīt, bet lielākoties spīdēs saule un arī turpmākajās dienās sinoptiķi prognozē visai jauku laiku, to arvien vairāk un spēcīgāk sāk noteikt anticiklona ietekme, līdz ar ko nokrišņi nav gaidām, saulīt spīdēs bieži un debesis būs skaidrākas, vējš pierims un gaisa temperatūra arvien patīkamāka. Šodien gaisa iesils līdz 14-18 grādiem, galvaspilsēs arī 15-17 grādi, bet ja raugās tālākā nākotnē, tur jau gaisa temperatūra

0: parādās arī ar ap visiem apaļiem 20 grādiem. Tā kā sveiciens visiem!
1: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Redz, kā svētdienas rītā tiešām tiem, kas ir varbūt tikko kā pamodušies, vai ne, kāpēc gan svētdienā celties astoņos, lai gan, nē, nu, atkal, nu.
2: Kāpēc es tev varu pat,
1: nē, nu,
2: kāpēc
1: tieši,
2: es celos astoņos?
1: Nē, nu,
2: labi, es celos bišķi
1: agrāt. Nē, nu, es domāju, jā, ja ir mazi bērni, tad visticamāk, ka līdz 11. Ir diezgan grūti nogulēt, vai ne?
2: Jā, nu, zin, kā tas atkarīgs no mazā cilvēka. Kādreiz tas ritmiņš sagrozās uz kādu mirkli tā, ka viņi ir ilgi gulētāji. Mm-hmm. Tad viņi vēlāk varbūt iet čučēt vai kā. Katram jau savs.
1: Redz, mums sunim tagad sanāk ir 9 mēneši, Miko, un pirmajos mēnešos loģiski mēs cēlāmies super agri un tā, bet tagad viņš guļ līdz, mm-hmm. viņš guļ ar, nu tā kā mēs guļam. Ja mēs jā. Gulēsim līdz pusiemstiem, viņš gulēs līdz pusiemstiem.
2: Jūs sarīvējušies.
1: Jā, un tas ir tik forši.
2: Jā,
1: jo man likās, ārprāts, es nekad vairs nevarēšu pagulēt.
2: Jā, jā.
1: Jā, super. Mm-hmm. Bet jā, tas, ko es gribēju teikt, vienkārši šodien, kā jau Rūta laikziņās teica, šodien tāds ļoti saulains jau laiks kļūst un sausāks, un nākamās nedēļas sākums arī mazliet siltāks un saulaināks un sausāks, un tad jau tas rudenīgais krāsojums arī vairāk izgaismosies, būs redzams visapkārt, jo tā saule iespīdēs. Tā kā tas, man liekas, ir forši.
2: Jā, es pārlapoju žurnālus, glancētos šoreiz mums te uz galda ir palikuši. Mm-hmm. Un visos kā vienā ir kaut kādas ābola maizes receptes, jo šis ir tas brīdis, jo šis ir tas laiks. Mēs mājās, piemēram, esam sažāvējuši daudz dzābolišu, mums tas aparāte, kurā ieliek.
1: Tāds, jā?
2: Jā, nu, žāvētājs tā arī tas sauc, man šķiet. Nu,
1: jā, kā es neesmu tādu.
2: Var jau to darīt visādākos jā. Veidos, jā. Bet mums tāds, jā, modīgāks tas uzparīkta. Un mums brīžiem izskatās kā tādā cehā mājās virtuvē. Vienkārši pilnas paplātītas ar sagrieztiem tiem abolīšiem, samizotiem, un tad pienāk vakars, un mans kuķi nocert vienkārši visu to zažāvēto vienā vakarā, un man tēc tieši teica, bet meitenes, tas taču bija ziemai, kādai ziemai viss aiziet vienā vakarā. Tā kā jā, abola laiks visdrušina brauc kaut kur spiest cūliņas, kaut kur kaut ko, un kāds cap abola maizīti. Vakar. Arī šajā rītā es pieļauju, svētdienai piestāv ļoti.
1: Ļoti piestāv. Es vakardien tiešām, es gribēju pankūks ar āboliem. Mm-hmm. Ļoti gribējās pankūks ar āboliem un krējumu un bišķiņu ievārījumu. Man patīk ievārījumu ar krējumu jaukt. Tu mm-hmm. arī tādā? Mm-hmm.
2: Tad, kad es ēdu asins desu.
1: Ah.
2: Tad man ievārījum. Ir brūkleņu ievārījums jā. Ar krējumiņu.
1: Šis ir interesanti, bet mm-hmm. īstenībā es varu
2: bet
1: iedomāties, ka garšīgi.
2: Jā.
1: Jā. Mm-hmm. Ir man liekas, ir, tā kā, ir divi veidi cilvēki. Tiem, kam garšo asinsdes, un tiem, kam vienkārši ir riebis.
2: Riebis, protams, nav pa vidu.
1: Jā.
2: Nav, tur nav pa vidu.
1: Es esmu tas, kuram garšo.
2: Man arī garšo.
1: Tiešām. Mm-hmm. Bet es neesmu ēdis kādus divus gadus.
2: Bet es esmu tas arī, kur šādi visi cūku ausis astas un viņš to.
1: Wow.
2: Kamēr mans vīrs vienkārši domā, ka tas ir, nav vispār pārtikā lietojams.
1: Tas ir interesanti. Jā, jā. Nē, nu. Labu apetīti, katrā gadījumā tiem, kas šajā rītā rokas to par āboliem arī Charlie X dzied, lai gan tie visticamāk no parastie āboli, tie,
2: nu,
1: cita veida āboli.
2: Jā.
1: Jā. Labrīt!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Aizskatījos un rādīju arī Rūtē, ir tāds Instagram konts Vintage Latvija, sanāk. Tā viņš ir Vintage Latvija.
2: Vintage.
1: Vintage Latvija. Es vairs neesmu viņam piesakojis, man vienkārši parādījās manā algoritmā. Es laikam piesakošu, neko piesakoju, jā. Tur bija ielikts posts, rakstīts LNT, mūzikas video apbalvošanas ceremonija 2003, un tur ir nu, visādi video materiāli un bildes. Un tagad skatīties 2026. Gadā, sanāk 24 gadus pēc šī notikuma, ir ārkārtīgi interesanti, jo tu vari saprast, cik ļoti pasaule ir mainījusies īstenībā. Un TV kanāli varbūt vairs nav tieši redzēs tik drosmīgi, kā tajā laikā, es nezinu, kā to noformulēt.
2: Tur bija ļoti daudz, kas šodien tiktu apspriests. Visai augstos plauktos, nu tādā ziņā, ka ir lietas, pie kuras nešķiet vairs okei. Ko cilvēki darīja tad un nedara vairs šodien. Kaut kur mazliet es priecājos par virzienu, kurā dodas pasauli daudzējādā ziņā, bet kaut kur mazliet man vienmēr ir arī tāda nostaļģija par to brīvo būšanu, tad brīvības sajūtu. Varbūt jā, kas kaut kādā mirklī pārkāptās otra robežas. Es piekrītu, ka kaut kam nav vairs jānotiek.
1: Jā.
2: Bet tas tā iekšējā sajūta par to bohēmu ir tas, kas dažbrīd šķiet tāds nu, īstrūkstošs šodien, jo mēs baidāmies runāt, mēs baidāmies pateikt reizēm kaut ko, kā tik kāds nepārprot, vēl kaut ko. Nu, toreiz protams, pateicoties tam, ka arī tā informācijas aprita notika daudz citādāk.
1: Jā.
2: Un šodien tas viss ir tik strauji un visi par visu zina uzreiz un tam līdzīgi tad kaut kur mēs kļūstam arī, nu, man tāds duāls sajūts par šo.
1: Jā, varbūt reizēm tā pareizība ir par daudz.
2: Jā, par daudz.
1: Nu, jā, es piekrītu.
2: Un tik līdz tu esi kaut maz drusiņu nepreis, un es nerunāju par to, ka tu tiešām
1: nu, netur par galēji. Brīdī.
2: Jā, ne, protams, ne par to vienkārši.
1: Tas skaidrs, jā.
2: Jo es vēl, zin kā, es paspēju ielikt tajā teļu, kad dzīvē, tad, kad vēl bija mazliet tāda banānu republikas sajūta.
1: Tu atceries gadu, kurš tas bija?
2: Jā, 2010.
1: Tas ir 8 gadu pēc šīs pēc šī posta, nu tā kā pēc tā.
2: Jā.
1: Tātad
2: vēl tik dūli nebija.
1: Jā.
2: Vairs tik dūli nebija. Bet bija kaut kas ļoti, ļoti fēns tajā visā, kā notika lietas. Arī to starp televīzijā. Nu, protams, es šodien vispār vairs nav iedomājams. Televīzija funkcionē pavisam citādi. Mēs toreiz teju visu saturu radījām paši. Šobrīd arī tas tiek radīts tepat Latvijā un paši to dara, bet to dara producentu kompānijas, kuras tad pēc tam saražoto saturu nodod tālāk kādam no kanāliem, tas to raida un tā, bet tajā laikā jau viss notika mūsu mājā, iekšā, tur viss tajā LNT un Elijas ielā notika turpat.
1: Un tu sāki LNT strādāt?
2: Es sāku LNT strādāt,
1: un īstenībā es arī sāku LNT strādāt.
2: Jā.
1: Man patīk tā sajūta, ka es arī tā kā oriģināli biju,
2: jā,
1: ka es paspēju vēl būt LNT.
2: Jā, bet jau šeit, jau jaunā mājā. Tu nepaspēji Elijas ielā.
1: Nē, Elijas ielā, nē, jaunajā mājā gan, jā.
2: Nu jā, un viss tas, protams, tāda būšana un tās gan bālītes, gan viss cits, tas bija citādāks, kā šodien. Mēs mākam, televīzijas cilvēki vēl aizvien māk balēties. Jāsaka, kā ir? Pareizi, Martiņ?
1: Jā.
2: To mēs protam.
1: Protams.
2: Un tas ir forši, ka tādas lietas saglabājas. Bet ar šodienu sacīm raugoties, ka tas var viss tas, ko tu izdari, katrs tavs solis kaut kur var nonākt, nu tu esi tāds daudz ieturētāks un piesardzīgāks visās savās tādās notikšanās.
1: Starp citu, jā, socmedī to ir padarījuši tādu, vai ne? Ka mazu lietu var uztaisīt pa milzīgu lietu. Interesants, pavisam īsi pateikšu, vienkārši tagad bija šonedēļ aktuāli manā threads socmedijā profilā parādījās tāda ziņa, tāds neliels video no beisbola spēles, kur bija tētis ar mammu, un mammai bija tas, ķengurs somā bērns, un viņa bija aizgājusi pēc ēdiena ar visu to bērnu, bija atnesusi tētim, un tētis tur laikam izskatījās, ka viņš tur baigi nepalīdz, un tā, un tur bija jūra ar komentāriem, kas tas pa tēti, un kā tur, un tā, un tā, un tā, un tā. Un pagāja pāris dienas, un tā mamma bija savā, nu, bija tā kā blogā ierakstījusi veselu garu rakstu, kuru es, starp citu, izlasīju ar lielu interesi. Un viņa tur rakstīja, cik ļoti ārpus konteksta, vispār nezinot, kas tā pa situāciju ir.
2: Protams.
1: Kāpēc tur tā bija, viņš bija piedāvājis, vispār viņa pati gribēja. Nu,
2: jā, bet, protams, klasika.
1: Viens no mīnusiem internetam.
2: Jā, mēs vienkārši izdomājam lietas, nekad nezinot vispār, kāds ir tā... Un par mums izdomā dažkārt lietas un tā, un tad vēl cilvēkiem rodas tas priekšstats, ka mēs paši kaut kādā veidā mēģinam šo kultivēt, kas vispār ir kaut kas pilnīgi neeksistējošs. Un tad, nu jā, un līdz ar ko tu paliec tāds ļoti piesardzīgs un varbūt ieturētāks nekā tu gribētu kādreiz būt. Un tad ir tās dažas reizes, ka tu vienkārši pašauji vaļā. Un tās ir mūsu foršajā lokā, no tādā kolektīvā, kur visi saprot visus starp savējiem.
1: Pašaujam vaļā. Paskaties.
2: Jā, pašaujam.
1: Pašaujam vaļā. Prāta vētra.
2: Albums, ko viņi starp citu ierakstīja Siguldā.
1: Nezināju. Labs. Kaķēns, kurš atteicās no Jūras skolas. Starvem brīvdienas. Labu rītu.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Rūta, tev ir laiks skatīties kaut ko? Ja tu neskaties vispār.
2: Nu, es skatos uz tevi šobrīd.
1: Nē, es domāju, kaut kādu seriālu.
2: Nē, es tagad neesmu pēdējā laikā iekritus kādā seriālā, jo es jau esmu to sacījusi. Un varu pateikt arī skaļi, man jau no kauns. Es esmu tas binge watchers, jeb tas, kurš nobindžo seriālu līdz galam, jeb šo noskatās no sākuma līdz beigām. Un tamdēļ man ir jāatrod tāds laiks, kad es tiešām to varu izdarīt. Nu, labi, es varu atrauties, lai paēstu. Es varu atrauties, lai, nezinu, pastrādātu kādā brīdī. Kas ir neizbēgams darbs, nu tiešraidē esot, piemēram, vai šeit esot. Bet es nespēju atrauties tad, ja man, piemēram, ir jāiet gulēt. Man tas vispār nestrādā. Es turpinu skatīties telefonā un es apguļos un es varu noraut līdz 5 rītā mierīgi, kamēr beidzas tā sezona. Jā, un guļot, it kā guļot gultā, bet tomēr turpinu skatīties un tas... Zin, ļoti iegriež, ja? Mūsu Saprot. Vecumā jau vairs tā nevar atļauties. Tāpēc man ir baigi sevi dikti. Sevi jālimitē, nu tā, jāierobežo un ar sevi ļoti jāpastrādā. Un tāpēc es nepieķeros, ja es nezinu, ka man būs tiešām tāds kvalitatīvs laiks, kad es varu pieslēgties. Pēdējais, ko es noskatījos, tad domāju, kas ir tas? Ir tāds seriāls Four Seasons Netflixā par tiem pārīšiem.
1: Brīnišķīgs.
2: Viņa bija otrā sezona.
1: Abas sezonas
2: superīgas.
1: Tagad būs trešā.
2: Jā.
1: Viņa filmē.
2: Super. Jā. Ļoti, ļoti, ļoti patīk.
1: Ļoti
2: tas
1: patīk.
2: Seriāls, jā, tā kā tas laikam arī ir pēdējais, ko es noskatījos.
1: Es īstenībā šis ir ļoti labs piemērs. Es gribēju divus seriālus ieteikt cilvēkiem. Ja nu jūs meklējat kaut ko, tos gan var noskatīties tikai Ābulu TV. Nu, jūs sapratāt, ko es runāju. Bet abi seriāli ir fantastiski. Viens no tiem tikko dabūjis, starp citu galvenais aktuērs visādi Emmy balvas. Tātad, pirmais, ko es vēlos ieteikt, ir Widow's Bay. Es nezinu, kā latviski, pagad, Widow ir atraidnis līcis. Widow's Bay. Tur ir, tas žanrs ir komēdija, drāma un šausmene.
2: Oi, nē, nav man.
1: Bet nē.
2: Trešais izkrīt.
1: Nē. Bet tā šausmene nav tāda traka tur šausmene. Bet man piemēram, tieši komēdijas un šausmenes tā kombinācija patīk, jo tu, tad, kad ir komēdija šausmene, tu tik ļoti nebaidies.
2: Nu, jā, jo, redz, tas ir arī, es skatos par vakarā, un nu, man ir bail. Tas ir iemesls, kāpēc es seriālu nevarēju noskatīties, tāpēc, ka it kā jau nav nekā tur tīk tāda, bet man jau par daudz. Man nepatīk.
1: Bet Widow's Bay un tas aktieris ir tiešām brīnišķīgs, es aizmirsu viņu vārdu, bet viņš dabūja visādas Emmy balvas, tagad tas ir viens seriāls, jā, viņam viena sezona tikai ir 10 sērijas un tā. Un otrs ir Bad Sisters, jeb sliktās māsas.
2: Tas ir Netflix seriāls,
1: ne? Nē, tas ir arī Ābola televīzijā. Un Bad Sisters, viņam ir divas sezonas, viņš ir, man liekas, ka īru veidots un tur ir tā kā sieviešu nu, tāds kā ir latviski trupa, sieviešu trupa, visas aktrises ir brīnišķīgs seriāls, komēdija un drāma reizē, un tiešām divi tādi dimanti, ko es esmu atradis, es visiem iesaku tagad pēdējā laikā un saku, jā, paskatīties.
2: Paldies, Mārtiņ, par ieteikumu, Lūdzu. Būs jāuzmeta acis. Jā, es vairāk arī nevaru, protams, visi gaida Heated Rivalry, kā latviski vispār, es nezinu, kā sauc šis seriāls, otro sezonu.
1: Karstā sacensība vai kaut kas tāds.
2: Jā, un...
1: Visi izņemot Mārtiņu, jo es vienkārši neesmu redzējis.
2: Bet tev jānoskatās, viss iespējas. Viss iespējas tev, bet vēl nulikā sekoja līdzi sociālajos medijos par to, ka ir noslēgusies Emily in Paris, jeb Emily Parīzē septītās sezonas filmēšana.
1: Varētu būt
2: tas ir arī viss. This is it.
1: Nu, ka nebūs.
2: Nebūs vairāk. Jā, šī bija arī noslēdzošā. Un tur bija ļoti tādi... nu, tādi sirsnīgi tie ieraksti sociālajos tīklos no visiem aktieriem par to, ka tas ir, nu jā, noslēdzies, tad mēģinu atrast, kuru sezonu tā ir, bet par to, ka Lily Collins dzīve arī ritēja līdz ar šo seriālu, viņa sastapa savu tad līgavaini, tad jau aprecējās, tad piedzim bērniņš un tā, un viņai visi šie dzīves posmi tika izdzīvot arī caur Emilijas Parīzē seriālu tām sezonām, līdz ar ko, jā, es skatu, jā, tā būs sestā sezona. tā, kas iznāks.
1: Ir viens tāds smieklīgs podcasts, saucas Enemy in Paris. Un viņš ir par, tā kā katru sēriju viņa apspriež to Emily in Paris. Es pats neesmu nekad redzējis to seriālu, bet abiem tiem podcastu veidotājiem ļoti nepatīk tas seriāls.
2: Nē, nu, doti daudziem, es domāju, kuriem vispār kaut kāds, tā kā, patīk seriāli ar pievienotu vērtību, šis varētu nebūt
1: listē. Tas ir tāds, nu, atslēgties.
2: Absolūti, un skatīties smuks modītis.
1: Bet paklausoties tev podcastu, jo Kristīna vienlaik klausījās tieši to Enemy in Paris, man pat sagribējās paskatīties, jo viņš bija ļoti smieklīgs, nu, tas podcasts. Tā kā forši ir, ka gan tiem, kam patīk, ir ko skatīties, ir ko skatīties.
2: Nē, tur es pilnīgi varu saprast, tas arī vispār neaizstāv. Un tā, katram savs, bet es noteikti noskatos vienmēr tiešām modīšu dēļ. Un tad
1: un Parīz,
2: dažbrīd pat kaitinoši viegla satura dēļ, bet es tiek pāri tam aizkaitinājumam un viss ir forši.
1: Laik atslēgties.
2: Tā kā, jā, tas noteikti nav tas seriāls, ko tu ierindo tajo briljantu topā.
1: Gunita saka, mans vīrs šī brīža aizraušanās ir Outlander seriāls. Es neesmu redzējis īstenībā, es esmu dzirdējis.
2: Es gribētu automašīnu ar šādu nosaukumu.
1: Outlander. Vispār izklausās tāds 4x4 rītīgi liels.
2: Tam arī tā ir.
1: Un iespējams, ka tāds arī ir.
2: Ir.
1: Jā, ir tāds Outlander.
2: Jā, es zinu, par ko mēs runājam.
1: Nē, nu labi, nu brīnišķīgi. Lūk.
2: Tā kā tā, jā.
1: Skatāmies tad, kad ir laiks. Bet tagad klausāmies Star FM. 11:38. Labrīt visiem!

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmē uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens Alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
16: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
17: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2 eiro 69 centi. Maksima.
18: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
19: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz Pet City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pet City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
20: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
21: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Miley Cyrus ar Bass Persuades. septembris ir tā kārtīgi ieskrējies, jo pulkstens jau tūlīt būs 12, bet nu vēl jau visa diena tomēr ir priekšā. Lai visiem lieliska svētdiena un sveiciens no Lainas. Laina saka īpaši sveicienu Oskaram Krastaņam dzimšanas dienā. Viņš ir kvēls, jūsu radio fans un šobrīd brauc ar mums uz Engures dabastāku. Nu tad Oskar, lai labs brauciens un liels sveiciens tiešām dzimšanas svētkos.
1: Lai visiem lieliska nedēļas nogale un tiekamies nākamreiz.
0: Paldies, Rūta, es tev piekrītu. Lieliski. Lai visiem tiešām brīnišķīgi nedēļas nogale, tiekamies jau nākamajā ēterā, tagad Cat's Eye Animal un šīs ir Star FM brīvdienas.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 eiro. Sīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. Četri veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 28. līdz 30. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopši marinādē Kaija 273 grami 2,79.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis, 2,40, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis, 2,49, Lidl

0: Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
0: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā Neste Easy Wash. Ja esi jauns klients, 2 mēnešus mazgā auto par puscenu. Neste Easy Wash.
5: Šobrīd gaisa temperatūra Latvijā plus 14 līdz plus 16 grādi, siltākais laiks Kurzemes piekrastē, mazliet vēsāks valsts galējos austrumos, Rēzeknē plus 13 grādiem, Vidzemē Latgalē šobrīd arī mākoņai nākas debesis un neliels lietus, bet jāsaka, ka kopumā svētdienas pēcpusdienā daudz vietu uzspīdēs saule, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes, un arī Rīgā visai saulains laiks, un jāņem vērā, ka putīs visai lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15 plus 17 grādiem, savukārt nākamās nedēļas sākumā. Laika apstākļus ietekmēs anticiklona darbība, tas nozīmē to, ka mūs sagaida sausāks, saulaināks laiks un nedaudz siltāks laiks. Gaisa temperatūra līdz plus 16 plus 20 grādiem.
6: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.

на «Маяк».

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. Septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Izīvoš.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maxima.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
13: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
15: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gadu tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Viespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saimu, pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
11: Mums katram pašam.
13: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
13: Analizēsim? Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

apvienojies 24. novembrī Rīgā. Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB.

Te mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs Baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Hē, mēs nesi izīvošus tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī! Jusk LV.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski. Tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
6: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem -20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm -25%.
7: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir 2 stundas. 3 iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
13: Čatala!
12: Ies karsti!
13: Un esam labi cilvēki.
12: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vīči, gards vienmēr.
14: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu 4-kājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
12: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksoforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 € par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Labas atlaides riepām. Riepu ganāža LV.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49 €. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2,99 € kilogramā.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Vēlēt?
11: Ies vēlēt.
10: Ies.
11: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
10: Nezini, par ko vēlēt?
12: Mēs TV3
11: analizēsim un pētīsim.
13: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
10: padarīto un nepaveikto.
14: Jo nezini, nav risinājums.
15: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
11: Tāpēc tiekamies.
13: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
11: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
11: Vēlēt!
14: Vēlēt! Yes!
16: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
17: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
18: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
19: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Izīvoš.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
7: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
13: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
14: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
13: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.
15: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina baiba?
16: To pārbaudīsim radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
15: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
16: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra augstākā labuma olīveļļa 0,75 litri 7,49, vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49, saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
9: Labākā mūzika, lieliskai diena.

0: Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. līdz 27. septembrim. Ābole Red Džona Prins 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Ostīn 1,59 € gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. līdz 30. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas. Ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un sieķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Te, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
11: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
10: Let's go.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
3: Weekend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem -20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm -25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Vēlēt? Ies?
6: Iesies.
5: Skaidrs, ka ies.
7: Vēlēt? Ies.
8: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
5: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
8: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
5: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
8: Analizēsim? Pētīsim.
5: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
7: Vēlēt? Ies.
9: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

Tava vieglākā izvēle TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: These beautiful things that I've got.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Vēlēt?
1: Ies vēlēt!
0: Ies!
1: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
2: Nezini, par ko vēlēt?
3: Mēs TV3
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
2: padarīto un nepaveikto.
4: Jo nezini, nav risinājums.
3: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
1: Tāpēc tiekamies!
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
3: Vēlēt!
1: Vēlēt!
4: Vēlēt! Ies!
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...